السلام علیکم ندیہ کے میگا ہلس تیوی ایف ایم گیم میں ہائی ہوں تیرے نوارا ہوں فاوری وارا باجر وگت کھڑا کے دیمو میگڈی گا لگم نے کوریا گئن دا آئی ہوں تیرے گئے ہوں میادو گے شوئے ایکی گمی بدل کھل دیوگن مزنا لگم نے گئے میادو گے شوئے سکوریا گئن دانی اگار گڑی تیری سنگو ماہا میا میگڈی کی بولی میں سے ہوں تیرے گدل ہوں تکا خاص وگت کھڑے ہیں ویما PSM AA medirko DFM 91 mi page message kolla devambi algunme ge hunteri guluwa waga dakkam beenwalawa kam ge waanama mi nanod kolla farate ge furiya modom mata aiko request kolla wala wege na vistas sabha phone wal devwani den message ka aiki ge phone waakam ge waanama message liu waf de request kolla wala phone wi mesagunme elawata vis shoga detare detaren himana altena fashana amilara ge lawe ko me lawe fahu den mulimes kenesteni e hunteri request kolla wala wata

تربیت گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولا ہے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتو گا لومر گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকদিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমগে বেণুন কুরমকা নুলা একংকমা গুলুং হুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এবেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নু ای تربیت کی ایور ما فلا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسک کرما ایکو اکوج گ شوق ورکن ہو علم نوتا ہنرے نوتا فن نے انگن نا دینو کجا علم نوتا ہنرے انگن نا دینو مگا وس بینن کروے ات گوتن اوے ای گوتا کی بائیں می ہن ہی کرا گتو گ می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینو اسلام دین گ ایم کوری کولم فشگین تربیت کرم گ اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گ مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گ اس ایم ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دیننے اے اللہ کے نبی آئے تیمن نیا زینے کرمان ہود دے واشے ہندو اصحابوں اے کجائے نرہم گے بستر رد کرا وان فیٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کرا وافا اے کجائے اریح گند وافا حدیث کرا وی اے فاحش کانتا تیبا گے ممی آئے کو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادن نویے میں اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس اکم اہم ویے کنو دینا میں ওগাবের কামায়কু হাদিস কুরবিয়ে এবস্মিহাকু তিবাগতং এমিহেগে মাম্মায়া দেরগতে মেদুবেরুমান নেদেনে দিন হাদিস কুরবিয়ে তিবাগে আংহেন দারিয়াকা একহাল ফাহিশ কামে মেদুবেরুমান তিবা এদে মুহিয়ে মিহেম মিগতং একুজ্জাগে মাহরামুন্না বেহেগতুং মিসওয়াল কুরবুমুন একুজ্জা কমমে ফাহরাকুস হুয়া কফা একং এগতং এবস মাহরামকা মেদু নুমা বারু আলানে কাম দেনেউমুন ایمی ها میست کن وس ایمی هنگه محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کم حدیث کوره بومون از وان کو جایا ویسنجه دن اینا اتکا هیو دعا کوره بیه